0: kujya kweta mu mbaga
1: kandi ko kansabira kazina kawonya kakuha ukubanja nkakuhaire bati ndi mwana kwa
0: umusajja mukuru nagenda kurozeremo anko wange
1: tura kandi yuwaleta kandi anko wawe
0: anko wange
1: ndi anko wawe mama wa nuwo mukuru wange oba nuwo muto wange
0: wewe
1: nyama wewe tamu nyumi wa kazi lako kwa kukaba haile wezi
2: katundeda ni mchala we mani nisa kisema kula uno wano jimila makula meko mkuru abata kula vieko hey, yo baba uvile

0: Okay, kagadi kibale community radio eredio yankura kwa na makana ebyalo na kyali kampago dufuru mutaka wa pacho musu wenso woko pachwa okurangu bulikimkyo na kyatambura kulungi muno kandi kuno kanu kali kumanyisa oba kulabura kuno kuli kulabura kuruga hali ni musaho mukiara Richard Kwemara Dr. Richard Kwemara wa pachwa akurabura abo aba kugenda mu musiri gwe bitoke ni muiba ye bitoke bye takyali ya kitoke timukia mulekeere ko kulya kona mwachwa munye kubana na mugani mutema nke byanyu hataba hire woningi amaze kuteka security mu musiri gwaye wena ra kwatirwa ebiramu gwao mu bibye mali police ya pacho police station chairperson warugaga seru nabe kulembeze giso nabe kulembeze bihande bya security nenya bwe bihande bindi inywe na manyisibwe ndi munsaho mwisezi Dr. Richard Kwemara wapachwa akumanyisa bako ibe bitoke byayi ndi mukangirawo warafune kizivu mu musirigwe ebiramu gwaho biye arabiye mara polisi ya pacho wa manyisibwa giso manyisibwe chia pasoni warugaga na iwo manyisibwe na abekulembeza abandi mwa manyisibwa kandi uboraba boramu kwatiro musumo kaga ngunu ekisembo cha kwasa mikono ebi na munomuno mtaka wa pachwa anyakula ine misiri ya haraba na ibaba anyakula ine misiri ya yao hao inye mte obuyu wakaliso liso ni mulebaleba umulaka muzingiza patap akasente mukamazini hatogo uwe aratoboka ayitegereze ngukwiba tukabaga mulimu uhiruba bizibu kuponga tagambata bagambiri sigaide bindi muline murakerora na wekyo gobo chagala kwetegera chichi ekigenda vamu gwegenda maso jabitegera otegere nti chiwayingiramu si chitufu oyingide mu buzibu mwetereze misiri ya bandu oka ogenda musiri gwa bandu okwenda ki gwawe gwawe mali simanyo ucho oyagala ki obo yagala ki ekyo kwa no yenda musiri gwa bandu kintu ki tata
1: baba kwata basuma
0: Ikiro bara mukwata murabi hura
1: nanyo kumusagika
0: bamjua hizo
1: hapo ni kama mirimu za manya
0: okambike karakozi
1: nyangoma ati kama inda kutaka bantu nkabasa kwa
0: bantu tiko
1: ukubanza kwa antano wa kabibio anda mkizo dani masendi
0: atufugirege hicho
1: nera mchawato kira nupacho na jienche pacho kalizo mchikanyi na umura mkizo na baguma na tanda mabale na umura mkizo na tende sayo msungwa meri anupacho ukusenda ikimu ni umukazi wange hano
0: ingambo okumuleka iyo
1: nsobola kumuleka iyo ngatayi watu
0: waa abantu bagira umutima kano umunaga yaruba iyo
1: mutima lyaki kandi ali wange
0: nanka iwe kako

0: aha baitu wewe bintu byo biruge bintu byabandi biruge bintu byabandi iyo akakwakano tagura byawe kali mwebale kuba hantikaza mwebale kugonza ekio matulakira na yoma kutunza msanyi fama redi kwa kwa na makani ebiaro tuko hapa kagadi kibale ulaya ni kagadi tumefanya hapa kwa kagadi kibale community radio radio ya maendeleo sindiyo kama yuko huko sehemu za Kongo sehemu za pale pale Kenya na pale pale Gulu Alua huko huko pande za huko huko na wasalimu tunasema habari gani theya theya theya theya jamia analia mana waka memo wacha jamia analia tinga mbagambi ilege kinu kuja kikuwasaga nya mumbera nke gyo busa kugamba kubandara kuona baitu nyue na nkubaramuki ya ngonza kuramuki ya wapasta aliganyira aho mabali ngonza kuramuki ya webale kubori yo hulirizi webale no kugonze ntekaniza webale kubaha kioma webale kubaha mashini webale no kuegesa abana kanika kandi webale ni emirimo gyo kora bakwetage vyoma vya pikipiki manyo kwetaga buli type ya chakacha pikipiki kiona okwetaga speya pikipiki yao kakiteka haiguru kuri wagisiba hamudara kuri munju wagamba speya zinu zikambura gena mabale mapasari ganyira uja guisanga zuroho buli type ya chikacha pikipiki na iwe ya iya kulemiri manyaba makanika bona bakaremua gena mapasari ganyira hakuija gijongora agiterekereze na iwe ikizo gambe mazima utahaganu ni mbona abona kuingana hawoncho mazima hati mazima kubona abona kunu kunu kumbano voine mbona abona ile kimazima uro hao ni woja kikiriza no gamba wewe na mkeno vule vulia muno so nkura mkize pasari ganyira nabona bokura nabagara jiaho onda mukita na kapento ogwaho amuno oli omusubuzi we byomere inye na bara mukita chalo mwebale gonze te kadi za mwebale kubaki yo makirane makiza msanyi pama kandi onda mukita na bataka bona abamabali bichweke byona musime ifo hali na uyu nkura mukize njya kujya na kazi na kala kali ngala kogonza muno musime injinia na iwe pikipiki ya kanika supeya zuroho nebindi bingi munono kwegesa abana kwegesa nawe kinywe na baramukize kandi musiyima akaruga mu pastali ganyira ya muturukia hati ya mugamba niko tuwenda tutyo niko tuwenda tutyo omuntu borabo mwegeseze yaturuka yagenda yakora side ende hala ka branch hati iki kintu dike kirungi no gene no nakwija gahanu ni bahanura hano mbere ni cyayenda kubanza kuba amagezi pikipiki uro bagiresere erimo ki ubungikozere yababone kikora kintu ngo atagende ko atana hano utirekerezemo ati nibayikana bakiyakora gana atari uri bwakora ukamwegesa agezire ko hari umurimo gwenye rwo mwegeseze ati no mfora parana eto cyayenda kumanya no rera kimunko umunyanzi gwa ati ukabano mwegesa no yenda ubwara yega akuriki amale kubyega byahure mu bwonga agarukara ikare rundiki uwo atitukwetaga abantu buraba oyino kintu cyotekere mu muntu bwara kitekesa mikoli bavere hape semererwa sima mukamo gambe omulimo okwegesa kwange tukubaire kwa busa nyigisize malo muntu yaturuka ngula akolera hali oba ngula akolera kuli oba akora branch bunanka hakali hona ole no kyenyumiriza amu tindiko bantu bangi tat
1: akantu akukuka bazio
0: tukuru muno
1: wanyegese kharani amazima nakwata kurungi
0: nkubazira kurungi sutu
1: na nyonza derayo akatende ne kharani cha mzee sina chindi natandika kupangisa
0: hali hanju hali haina iyo hali hali ifo hali
1: otio
0: baito hati
1: hati niwe kurara no sera niwe kumbaza kubi yaba irata kegeri
0: hati utaru njigisisi
1: niwe kujere gerie nkukora hato uwanyigisaga no manya ngenda kubi yama nyikarire
0: iti mariachi
1: iti mariachi wani no manya ukwenda kubikora uenka hawa aki wanyisiri kunyigisa ekipeke kotebezeo mani
0: bojo kiki abantu
1: kiri muba makanika kiri muba ilihanga soda
0: na ba driver unyegeseze motoka
1: kusabira ni nyowe mkora kiside
0: ukwenda ngitira hansi niko bagini hiyo ibampa
1: ili ukanyegesa biyaki
0: ubu ukanyegeso ine itima kiki ina jeyi abantu bansobera webala moti

0: dakika ziri 12 ya 22 za karaba saa ya 10 dakika nguvu za hiyo ntaito ziti mbarage msobole kuba ninduka hanu mbarekere redi ya asobola kasuiti abena basese tu rampora nkumura ikire ira mazire kuba na ingana ingana mbukio ma ikire ya tuijakara ari hansi kuri nyowende haiguru ngenda kusirimuka mpora mbene simuka mpora na atanga kutemba nawe mpora mulingo nkogu wati Wanji Webali kuliriza
1: Ize no barawa jamwe bayireho
0: Jamwe bayire nyingi Ati Na hatu kusomo ukalemera kimurundiki Hapo kuba aliyo kusomo kwa abakuru yona biliyo
1: Kali.
0: Kali.

Muganda watu mwikiriza. Mwemu wanona chachi. Olesa wa imi mchachi. Olesa wa comedian. Olesa wa tiktoker. Ba facebooker. Ba youtuber. Bona wanona wakuja mchachi.

0: Uvaire nuhuliriza kajongoro wa imuka kikoli.
1: Avaire na kuikibwa.
2: Isengativana Grace Kurugato. Aka ija kutuju na bisubu mkaerio. Nakora bisubu ya maka. Amaka gali habu tengenene. Umukaza akusoveire. Baro akusoveire. Ukafiru umukisa kukureba mwasonkati. Ija mwa isengativana Grace Kurugato. Umukazi feelings zika kuhuwa uha webisubu ya vitalibi muna bimo. Na basa ija bandi mulimo. Timuine feelings. Zinendwele ziku batalimani za nyingi. Gara feelings zinogenda mwa isengativana Grace Kurugato. Obusume ureiro wa mazili mulimo gunu. Abantu bakusima. Ni bagamba nguwa bako nyira makagaterekera. Na janjaba nendwele. Ezikira kutalimani za mbili ya abantu. Hamuno makagabu. Kandobu na yokonyeze mbaza ya kitoro. Abakaza vaine vizimba mnyinenda. Enseke zikusasa. Oine fibroids. Endwele zorososu. Hamune zikura wa mkuterana. Kakandida. Enziku. Hamune vinde. Abasaija vaine mitalibaine. Hamune endwele mbichweka biensoni. Genda mwaisengativana Grace. Na corona counseling. Kugambira abaswela angaine. Abaisiki nyaka imokio. Hamuna abasigazi. Tungo buhereza mwaisengativana kuruga mataga garu kwa ukana. Bulikia baraza rabaga mabale ruengaga. Hamuhando kugia hoima. Mwakabatunzi yeresi. Bulikia kabira bakienjo joha A4 review. Bulikia kasatu ha offices ya mkure za kagadi. Hamuhanda kwa kienjo joha ina Sentinel Bank. Hata bantu wakiegegwa. Nipchoke vinde bere ireho. Omogisa angono guo. Bulikia kana. Mumusangiga districti. Hakiondoko kia radio. Kiegegwa mtaune. Kia katano. Abakatoke. Ha last drop mwamuhereza kitara. Hamuna nyamarunda. Hamafuta gastalite. Kandu kia mukaga. Naba karuguza. Kizizi road wakaraba Alpha and Omega Nasaran Primary School. Hai na sanese. Baza na isengativana Grace Kurugatoro. Ha numbers ya simu zinu. Ya 0 musanju musanju muenda. 0 isatu atani na ibiri kumina ina. Na 0 musanju itano mkaka. Kinana atani nemu 0 0.
3: Cho wange kwa kera mhando giankaha.
4: Ndaka wewe mkugenda kagadi. Banga mbrezi raba sahaba kugu. Aba kujanja vire biona.
3: Hatinu waba ntuba kagadi. Nebuchweke vire ilo. Aba kwenda uomezi wanyi wakaruke uhiaka. Leka mbanjuri. Aba for how international. Aba sahaba kugu. Kuruga China. Hamna Russia. Aba kora hanu kagadi mutawini. Mkichweke kia na ankurabie. Hamuhando gugia ruteti. Oherile chua medike ya kliniki. Nekiapa kiabu kiloni kiegambira. Nibakora bulikiro. Kuruga saha hiviri. Baka ikumi na hiviri ya zaruwe bagio. Nibajanja viso mbazi ugwa habo. Ogusemezi wemu. Iwe no taliba nizibu enduwa ina kasukari. Pressure. Omugongo. Okuteru wa mutwe. Joints nizu kusasa. Prostate cancer. Stroke. Kusasa magufwa. Ensigo. Omutima. Enduwa ina zoru susu. Amaina aga kuihuka. Baine na kabazi ya kakuleta wako mbaka zinomba saija.
4: Mba janja mrele vyo nebi ya bakazi. Ebi zimba mnyinenda. Awata kuzara. Awata kugia mumsonga. Endwele zensoni.
3: Baine nebi yome vikebele ulikarua ile kona. Kuruga akasoke paka akanono. Hamu nebi ya vikugo nyoro mubiri guwanda. Baine na kabazi ya kakusale miaka. Nika kuihai kanyanya. No garuka wikiaka wewe. Ebi ya basa haba kugu. Aba for how international. Tinyabi mareyo. Daraze simu.
4: Zero msanji mukaga mukaga. Zero zero. Kinana na mnana. Asatu na mukaga.
3: Dara nenu. Eya zero musanji mukaga mukaga. Ikumi na mnana. Ikumi na ina. Anana muenda. Hii mwene waitu. Okagaruka na hamwigo ni okurubatira.
5: Wewe. Nyowe nkaremesebwa. Gunu mugongo. Sukari. Presa. Timanyire nyo wabanka toka na ruanga.
3: Iwe na ine ndwaire. Teka mkwanjulaba adokita aba kubu. Aba Jusanga Biotechnologies Company Limited. Banu ni majanjabe ndwaire nkausazi. Presa. Emigongo. Hania. Sukari. Okusasa magufwa. Aba afuira maiso. Aba kazi aba takuzala. Aba kutuwa nenda nizirugamu. Ndwaire zensoni. Hamune zindi. Batulete ili ba dokita aba kugu. Niwasangiwa mkagadi tauni kansu. Habranchi yao. Aho ikuma akiombeko kiabu. Ekisigire rangi ya green. Hamuna white. Nekiapa kiabu kiloni kiegambira. Harugudoru wakagadi muhoro. Kandi main branch yao. Nesangiwa muhoro tauni kansu. Hamarket street. Enyuma ya polisi. Opposite Murumba Leni Street. Ne kiapa kiabu kiloni kiegambira. Kandi kinu kikuru. Laboratory yabu. Eya mhoro na kagadi. Zona zirifle equipped. Ne vyoma vyona. Ebi kusobora kukevera. Niba kuatamu enduwa ile zona. Kandi kinu kikuru. Bulibiro vyo kwezi kumi na vine vyo mwezi. Barabaga na herese kampu. Habranch yabu kagadi. Endi herese kampu. Ne vaje vyo kwezi kumi na musanji buli mwezi. Ha main branch muhoro. Avantu muijega mwerese kampu sizinu. Mukeverwe. Mwegesiwe. Kandi muongere mujanjawe. Kandi branch zinu zona hiviri nizikora bulikiro kuruga kia baraza paka kia baraza okwenda kumanya kusingahu batera 0 musanji munana mukaga kinana na itanu ikumi na munana abiri na ina dara nenu eya 0 musanji munana nsanju nemu ikumi na musanju ikumi na ina leka tuwe kuata aba saba kugu aba Jusanga Biotechnologies Company Limited obwomezi waitu bugaruke uhiaka.

0: Chenene mwaka kwenye kwa mshanji fama. Hawe mtunguka. Ya makanebia. Utakaruga. Utakaruga. Utakaruga.
1: I'm a winner. Abantu beka kumiro nywena. Mwige bilo vyo kweza vili na bina. Kwezi kwa msanju. Mukizaniro. Hechi kwaya. Chinote chibanga. Wow.

0: akabezaraho usanga umuguru sasigiremo tajina wakubaza nawo ibintu bintu biri birungi ahunda mukizi wa bwana bwange mukaba busigazi bwange mure mutamuraga radio yaho habwa kirukino bigambo ya Joseph Sarongo atoki mwebale okutuliza mukama abaho mukisa.
1: Okay, mulizo burungi ziri dakika bina mwendeze kwa mwekwe kabisa ya mukaga. Mukaga tunia mahoro miyakoro luchiga kane nteka nzene kia agenda maisa paka saa msajuni dakika 15. Leka tumlemi kataito, tugaruke maisa.

and vaitu eki kuambuwa ni kigendo urubaji uwasaili ya mtu mbati ona banya Uganda wakujo kani wakanyiru wa so hawa hati ama kuru wa marungi nika

kuti omurika omurika omurika buga ikawa kwa kunihira he kaba kabeba bakabeba ogogo mushoba kwita ngo ni kunihira bukabeba mutema yajitunjire kanda bachiremba za kwa byansi nangwa tinka basa kabani mbashoma rujestani mpango muna bamarayo kureka no kubagambira ngo abantu ba mabira mabira mpitira wa kwa Aisha Enterprises uza kwa mama Benita uza kwa kwa kasanga chijeno traders uza kwa mwangusia Wilbrod hamwe na nangwa no gwo muhereza nduhukire ahwaho deruburora trading center za kwa Sarungu Steven na maduka gandi

amakuru ngangosikia msakiru amakuru kitini satale mwa John Bosco. Abekaza bomkiale kia kajumechi kusango murku kwa kaiseke nkere mwivoli ya mataro mnyamasi ya kivali. Batiribu mbaka na kiru kia kikino vayu mkiro vwi. Batiribu mbaka na kiru kia idu kia baraza. Owe mkire gubiribu wanyi kia karam. Basango mkazi zuwe miaka nsanji yobukuru. Aisirwe omwekaya ihenyin. Anya kufiru na itegerizi mko muhereza nantale murungi. Hali mwekazi wekiale kia kajuma. Echi kusango murku kwa kaiseke nkere. Mwisazari ya wiyanji ya bituruka msana. Umbiri guwe kusangiru wege guwe na ivuta kia chikaki ya iguru. Kandi polisi ya tongo zao kalitangu yokiseruliza. Okwetegeriza kikim ya kinya kubaire nyuma. Iyo kuito kwa muka ikuru on. Mkuru ndewe kusata bivuholiri ya matale. Wekitin sapatu ikia bigaba. Ama yune mununga wapuholi balansa. Asabira agambire nguwa wakazi wa sangiri gumbiri gumgenzi. Umubire wanyan kia kala kiri keju kia baraza. Hanyuma yubaguzo irege. Umbu wangu wa manisa wapusobozi. Okuijo kutegeriza ensonga en.

mkuru wendebe kusatomi yaka watanikansini ya kagada yule kirenti ya kanize mpiyake nungi yu kurakuraneza urubugarunu uru wakagadi. Polisi ya imukuru kusulizo kwa maana hali chikora kiyokuita ikechika kia iguru na mbele mkazi mkuru isiru mnyamasi ya kibali. Aba gautu wa kuru mihangali ugarunu na ba kabinet, barabize kilagiri kia kichikuja kuwa ni kifugo mtindo gubi obulimi, ni kuwa vio mtindo gurungi gubi okulia mihangali Uganda. Kano makuru geta Gary Hangam, ehangali ya United States of America, litaka heleze nti ya kanize mpiyaka, yu kuherezo buyambi hali ya mahanga kizangaki ni kiafrika, nti ya kanize mpiyaka yu kuherezo buyambi mkihanda kibomezi, hali ya mahanga kizangaki ni kiafrika, hamu nibiragiri bindi, yu katekeleo.

It's a Tuesday Transnet, a tuli disamuliza waita mulungi. Gambira mugenzi wawe ntisamu galira ya tahire mwabwa kirabo Vincent. Ni kwa tukachikora tuti ya tuli disamuliza waita mulungi wa kaga nikibari community radio. Ente kanisa kuna kurara muziki ya muziki.

Like inga sayalinga. A TikTok awola agenda comment. Otegwa kuteka ibana liyawo na nambelo oli manyira chitugira mabara gituteka mikutwa awo ekwa ukana. Ati nsobola kutakumanya ntini nanka teka ibara ni nanka nyowe ndi han. Echintu tuchitambuze mu maiso. Malembe sana sana. Atulirize mulize wetu mulungi. Obakaga dikibale community radio.

bana yebanange Argentina mazire ya gutera Egypt bagisazire gegoro nyarumwa Argentina Argentina Mr. Gutere gegoro isatu alibi ayayayayaya round of 16 ayayayayaya dakika ya nsanju na muenda Christian Lomel abatele mwaka goru Enzo Fernandez mudakika ya ikienda bonga ile mu just dakika isatu mawe Lionel Messi abatele mu dakika ya kinana na isatu aya ya ya ya baba ile bagambire meso genzere baito Ana yeva nange Webityo Webityo fama mani yutuvera umite Agamba ta Sunday wa life is better hey. Sunday Sunday gambo ta

mere hati de kankore munti ne kankore munti deni nkonja kugaruka na masimu ganyu echokora mutaruga ha radio chenani mwaka tenyizo musanyo fama nguliko hanguliko nyoni kunkugambiri